Барлык программабызга катнашкан ва радио алдыда программабызны аңлап аткан достарыбызга рахмат әйтәбез. Һәрдан башланган барлык эшләрегез уңышлы булсын.

0: بیجن وقتی ساعت 22.
1: اینجا خوش اخمایده اش نیدهش
2: چکنگا
3: چکنگا چکنگا
4: Автомобил чыгып, радионы эчеп, катнаш санат радиосун аңлаш азыркы вактыңызны техима маанилик кылды.
0: Силерге эң жаңы катнаш ва турмуш учурларын жеткизип, силер үчүн мулазамат кылыш биздин бурчубуз.
4: Ар күнү диктиңиз Шинжаң радио телевизия станциясы катнаш санат радиосунун сапырыңызда биз сырдаш программасы болду.
5: Келиңлар, келиңлар, программа башынып кетти, программа башынып кетти. Кызыкарлык жаңы параңларды аңлаганлар барбы?
4: Сапырыңызда биз сырдаш.
5: Мына
6: Сапырыңызда біз сырдаш.

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

0: Хайырлы сәхәр, кадерле дуслар.
1: Бүген 2026 ел 8 айның 8-нче көне, шәмбе. Дәкъна календары буенча 6 айның 26-нче көне.
2: Бәхет бер хил ишке ясыят. У ярахта эмас, натонышма эмас. Безнең янымызга яшырынган. Саламатлыгыбызның яхшы булышы. Һәр көне юрык таң белән чирайлы күрешәрешебезнең һәммәсе без өчен тепылгысыз бәхет.
3: Бәхет сезнең калбыңыздә, аилыңызда, умак балаларыгызның татлы күлкесе дә. Гәп сезнең шу бәхетне байкаш яки байкый алмаслыгыңызда. Әгәр сез барлык мәҗүдатлардан осырын алайдыган бер җүп көзгә иге булсагыз, көндәлек тормыштагы ушак-төшәк эшләрдән güzellikni, baxtni his qilalaysiz. Şuna, baxt üçün tırışaylı, erişken baxtımızını qadırlaylı.
1: Tanzarının sapamasıdın dıllar hosır tepi vatkan bu dəmlərdə, biz 174-dən xayirlik səhər proqramımızı oranlaşdırılğan rəndar məzmunlarımız və yıqınlıq küylərimiz bilən sizlərgə hosır peyxişləş üçün mikrofon aldıq gəldiq. Bu güzel səhərinin həmməyləngə бәхет ва хушаллык бегишлешене үмид кылабыз. Арым күнүңөргө яхшы кайфиятлар яр болсун. Мен риясетчи Данияр Махмуд.

Хайырлык сәһәр, кадерлек дустлар. 107.4 катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлы. 107.4 катна сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.